Słuchate LEM FM. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM na żywo.

Spowiedź z Stepi. Pamiaty Dida Petra. Taka jest dedykacyjna. O Didu Petri muszę powiedzieć tych paru słów. Ujechał bohatym gazdom do Rosji. Wiadomo, jako Bidu zastał. Wszystko znamy. Na uwęcie takiego to od 10-letniego czy 12-letniego, który się zapowiadał na niestryczaną duszą. Wiczni po lisach chodził, po polach. Strasznie lubił to przyrodę. I kiedy pisał na step, to nie z głodu umierał, a z tuchy. Bo Dido Petro naszli go umierłego w stepi. Ale naszli go z okrajcią za rukawą, tu za koszelą, mał w piaty okrajec, który leżał dla mancia słonej miso. Umer z głodu z chlibą przy sobie. Akurat nie w stepi winił, to chora się mu przywyczuwała. Spowiedź w stepi. Pamiaty Dida Petra. Widziałem chora. Zelena, syni, daleka. Барс далеко, як облак біле. Виділим синів, ішли гумі, летіли, як біл царівської божої матері великими очами на м'я смотрили. І мого найменшого венча, як ся в подертих холошенках шпонтав, як гамчом голоду повном шептав «Няню, нянюшу, істи!» І що му мав речи? Що му мав повісти? Же не мав уже няня? Же добре няню, як всютко інше в горах остали? Чим їм мав розвести два джерельчата сині? Як їм мав стримати дві стружки тепле, що текли? І текли. Хмари над степом горами біліли, мене жовч тлила. За плідмі, квідмі, що ще не прияв в чорноземі. За віру в їх очах відчівську, що спопалилася в жмени. За матір з кривами птаха простертима многострадальну лемківську. А гори, хмари біліли, кликали. Стан склачання, вояку старий, стан жовнірю семох воїн, 70 боїв, стан, ти ж не плакав ніколи. Воз діти за ручки і матір, що їх родила пригорний, і плюн на степ чорний. І прит. Я ти дам істи. І хоч їм бідна, вівсяна, вроджу ти чир, киселичу, за Сандрин горбок тя закличу до младости твої джерельчата. І пісню Савкову заспівам, пастушу збійницьку, од віка до віка все свобідну прадідівську рідну. Бога, з того гайдуці роздерли ти верну, чівого, сивого, мудрого, як мудрість народу. І поазників прийшлю на рождество. Найти понайбіг речут, найщати каре, найщати веде, на щастя, на здрав'я, на долю човечу. Гори, хмари, повазника біле, повазника добре, серед неба, як степ широкого, ще стратили. І з чим же я прийду до Ванчого?

Аж в родині няньо русин і русинка мати, той русинами їх діти мусять вшитки стати.

Христос Воскрес, дорогі слухачі, вітайте коло слухання аудиції «Одома» в суботу 2 мая, в першу суботу того нашого нового місяця. Тішуся на то, що сте зо мною, ну і традиційно Христос Воскрес зачали з ме, кідже фурт находимося в тому великоднім пасхальним часі з того радієме, і привітали нас Штефан Штеть і його камаратя. Дорогі слухачі, аудиція «Одома» Як днес, в суботу, чуєте з мобільного студія в Лігниці за мікрофоном. Єст Северіан Косовський, я з вами буду через годину, бо до години 9-ї вечора. Так що, надіюся, що при тім маючі, при тим майовому вікенді, ну так, що будете відно за мною, що вам ще то там музика, яку гнеско єм зрихтував, буде любити. Так що, зачинаємо! Крашні вшитких, прошу!

0: Ну і вітайте, надіюся, що продовжати добрий майовий вікенд, хоч з того року тут майовий вікенд так не вийшов добрий, як по інші роки. Мам ту на думці тото, що кіт по інші рок добрий сте подумали, добрий сте тут швидко собі поскладали докупи, так, ну, декотри собі і тиждень вільного робили. Відомо, треба було таке вільне от роботи тіж собі жати. Ну, але далося то, як їм повів, поскладати. Того року, по правді, то вчорашня п'ятниця була свобідна, перший день мая, а днес другий день мая, субота. Ну, але то субота, то інакше. Ну, і зараз неділя. От понеділка уж вертаме до роботи, уж вертаме до своїх щоденних обов'язків. Ну, але то нічому не вадить, дорогі слухачі, щоб сте... при перерві, коли можете слухали перше лемківське радіо Лем ФМ. Ну добрі, я вас краще прошу на дальшу музичну перерву, а ви чуєте фурт аудицею «Одомаш».
1: «Одомаш».

Нас добрі отбирати, а окрім того, кедлем хочете, дайте знака, як сте вчорашню п'ятницю, свобідну п'ятницю, як сте днешню суботу продовжали. Ну і як плануєте за ранішню неділю, кедже фурт тот майовий вікенд іще тирват традиційний, як іде о свобідне. В Польщі вчора свято праці, так що... Надіюся, що сте тут свою роботу, яку на щодену мати, любите. Таку вам надію, що її любите, що сте її деяк відшваткували. Ну а днес свобідна субота, так що може з родином зазнайомима дакус тішідите, дакус може дашто смачного консумуєте. Кіт так, так, життю вам смачного і на здоров'я.

Odomasz, Nelem Prestoli, aj v radiu Lem FM. Дорогі слухачі, май ми почали такий вчора, ну, днес уж другий день мая. Але я би вам хотів єдно повісти, єдно припомнути. Отже, в маю такої будуть відбуватися уж перші наші лемківські події, в тим таким нашим календарі лемківських подій. Ну, бо уж в днях 23-24 мая пройде 13-те Міжнародне бінале лемківської русинської культури Рутенале. І того року буде перший раз інакше, як до той пори, ну, бо все то була подія дводньова, то ще нічне міняти, і все воно відбувалося лем в Криниці через два дни. А того року субота, 23 день мая, відбудеться в Криниці, а 24 день мая відбудеться в Висові. Якраз гміна Уща Руське долучила до того, щоб кус підпорити тото нашу лемківську подію. І на другий день, на неділю, перенесемося до Висови, де відбудуться концерти, стрічі, доповіді, вшитко тото, що буде пов'язане з широко розумітом презентацією лемківської русинської культури. Так що записуйте до календарю 23-24 день мая, 13-те бієнале лемківської русинської культури, 23-го видимося в Криниці, а 24-го в Висові.

0: Мій тато називався Хвалик. Іван Дмитрович. Незнайомий. Параста. Астриков Василь. Тато мали так гребена, що вівці стригли, ми скубали, і прявося, і робилося сукно. А з того сукна робили гуньки таке. Варили кисалицю. Ну, добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.
1: Хочете чути більше? Слухайте Радіо Лем ФМ.
0: Добре.
1: Будуть вас люди чути по чимось віті.
0: Що ви кажете?
1: Так і не будете чути деінде. Лем на Радіо Лем ФМ.
0: Добре, хто буде слухати, то буде.
2: Добре, слухачі, вертам до вас, то уж хіба останнє моє слово до вас, Денис, останній мій вхід в рамках того програму, кідже уще помаленьки буду з вами пращав. То була аудиція «Одомаш», як усте Денис, годний буде чути з мобільного студія в Лігниці, а за мікрофоном був з вами Северіян Косовський. Приємного вам святкування того майового вікенду, фурт іще тот вікенд тирват, що правда Денис уж конець суботи, день ще хилить до кінця, але зараз перед нами неділя, так що життю вам сонечно і файної неділі, а швидко вказує на то, що так буде. Ну і окрім того, щоб сте дякус відпочали. Майте ще шумні, майте ще добрі. Добраніч, здравий швидких, Северіян Косовський.

0: Тето, скаде мати тоту шпіванку?
1: От моєї мами Струкової. Вони її шпівали, як били ще дівка, а вони мають тоту шпіванку потім далі.

Серед дорога. Як у вас буду творів, мої верші нове, кед мі не остало дощупок любовий? Чим скомончав буду, кед їм серце стратив, і уж їм тима, що во мі плакали, небогатий? Кому вас буду складав, кед нід мого світа, кед серед дорога до тебе небого стаю? Sleepy.

Дорогі радіослухачі, попередні неділі, неділя Томіна, неділя Мироносець, нам прямо говорили об празнику Воскресіння. Нинішня неділя розслабленого, невладного, якби відхилюється от той теми. Бо говорить нам о оздоровленню чоловіка, котрий 38 років лежав невладним. Отбилося до того, коли наступив праздник Жидівський Пасх. Христос приходить до Єрусалима. І там, недалеко храму, знаходилося місце, зване Бетезда, або була то овча купальня, де заганяли вівці, котра обмивали, вже були приготовлені на жертву в Єрусалимському храмі. Но там відбувалося ще дещо інше. Було там множество хворих, котра чекали на один момент. А той момент був, що на час там сходив ангел Господній і колоти воду. А кожен, хто перший по тим сколотінню води вийшов до води, був оздоровлений, а то з будь-якої хвороти. А Ісус приходить на тото місце. А видить там чоловіка, котрий довгий рік там лежав невладним. А звідує з його, хочеш оздоровити. З такого людського погляду, як ми зареагувати то чоловік? Хто би не хотів? І міг брати то допрос, якби висмівання. Хочеш оздоровити. А притом сам знав, що не мав близьку родину, не мав когось, хто б його зніс до води. Але то чоловік виникать вдачим, що і про нас є важним. І що нам нижче слово на то хоче поуказати. Великою терпезливостю. А не тратив надію. Порівнанню зо з многими, котре знаходяться в тяжкій ситуації. І не кажуть перенести. І много кончать зо своїм животом. Коли прийде тяжка хворота, яка збіда, яке знещастя, страта роботи, або щось інше. І не докажуть перенести, але глядають найскоріше рішення позбавитися того проблему. А то чоловік не думати на то, та ліпше не жити. Нащо я буду тут лежати? Та й ніхто мені вже не допоможе. Ліпше то скончити. Але він терпезливо там перебувати. А в великій покорі відповідати Ісусові: хочу оздоровити, але я не мам чоловіка, котрий би не зніс до води, як ся сколотить. А поки я там, яко сам доберуся з останніх сил, то за тот час мене інший спередить. А так я ту лежу. А наші тексти говорять слова: ти не маєш чоловіка. Про тебе їм стався чоловіком. Про тебе їм прияв людське тіло. А ти говориш: не мам чоловіка. Правду говориш. Не маєш чоловіка, але маєш самого Бога, котрий зійшов на землю, котрий стався чоловіком, щоб тобі подати поміч.
І за ті слова Ісус адресує і нам. Много раз можемо знаходимося в такій ситуації, що не маємо чоловіка. А було то близько Єрусалимського храму. Було то близько множества народа, котре приходили на праздник до Єрусалима. А преці і при так великому множестві не було чоловіка. Який смутний образ. Як і много людей. Мать велику родину. Мать дітей. А много разу опущено сама. І кричать з тим хворим: не мам чоловіка. А ту Господь заставився при нім. А говорить йому: встань. Бер свою постіль, а ідь. Що вже давалося от того чоловіка? Велика віра. Велика віра, котру Ісус не говорить йому: віриш, що я можу тебе виздравити? Віриш, що я можу то зробити? Але тот хворий на ділі указує ту велику віру. Коли встав на очах тих, котрі там знаходилися, бере свою постіль, а йде. Увірив слову Христа: встань, бер свою постіль, а йдь. А далі інтересний момент, котрий наставать. Де йде той чоловік? Де його Ісус знаходить? Іде до Єрусалимського храму. Іде подякувати Господу Богу. Цілий нарадований. Дякує. А там його Ісус знаходить. А говорить йому: є здравий. Веце не гріш. Щобись я стопав, даш то гірше не стало. І тут і велике напом'януття. Пойми собі, що може бути гірше? 38 років був невладним, а преці порівнанням з звичними муками аду є то нічим. То час, коли знаходився в тому терпінню. Дорогі радіослухачі, що нам говорить днешнє слово? Говорим, що воскресший Господь і ку нам говорить: встань. Коли знаходимося якби паралізовано гріхом, говорить нам то слово: встань, твої гріхи відпущено, ідь по правих дорогах, не вертайся назад до рабства гріха. Бо чоловік має свободну волю. І свободний може вернутися до той духовної паралізи. Зато Ісус давить напом'януття: меркуй. Не гріш веце. Щоб момент смерти тя не захопив у тому рабстві гріха. В Старому Завіті, коли вибраний народ виходив з Єгипта, коли був свідками так много чудесних діл, єгипське рано, переход через Червене море, манна на пустині, вода зо скали, переход через Йордан, пад Єріхону і далі чудесні діла, котре Господь робив на їх очах. А преці чуємо книги судців. Коли умер Ісус Навін, повстало нове покоління, котре уж не знало Господа. Яке смутне слово, коли чуємо ще у Мойсея, як говорить о тому, щоб передавати тото свідчення
о Божих ділах. Сам Господь через Ісуса Навіна говорить: «Ку народу, коли войдеш обіцяної землі, коли буде тобі добрі, не забувай на свого Господа. Не одхуляйся гутам, божествам тих народів, котре Господь виганять перед тобою. Остань вірний, а предці їх скоро забули. Прийшло нове покоління, котре уж ухами вислухало, але повели собі, тепер інша доба. Тото старе уж поминуло. Ми мусимо жити уж новим штилом живота. Не потребуємо обмежування. Ми хочемо собі жити, як ми захочемо». І так народ забув на Бога, одхилився і наслідок. Приходить нове рабство. Околишні народи, котре перед тим тряслися перед Ізраїлем, тепер перемагають. Ізраїль знаходиться під їх ярмом. А тоді опам'ятаються і просять Господа, а посилають їм судців, котре їх вислободжують, а як їм добрі, знову забувають. А то видимо, яке небезпеченство є забити на Господа Бога і вертатися назад. За то слово напом'януття Ісус говорить і нам: «Меркуй, пам'ятай, що Господь тобі зробив, яке діло милосердя тобі проявив. Не забувай на свого Господа і не вертайся до рабства гріха, щоб дещо гірше з тобою не стало. Христос воскрес!»

коротко. Я не хочу вказати і лишити тобі думки. А в тим шитким найгірше, знаєш, є то-то, хоч ти близько, вже не можу витерти з твоїх уст яфи.

Дорогі радіослухачі, попередню неділі, неділя Томіна, неділя Мироносець, нам прямо говорили об празднику Воскресіння. Донешна неділя розслабленого, невладного, я би відхилюється о той теми. Бо говорить нам о воздравленню чоловіка, котрий 38 років лежав невладним. Отбулося до того, коли наступив праздник Жидівський Пасх. Христос приходить до Єрусалима. І там, недалеко храму, знаходилося місце, зване Ветезда, або була то овча купальня, де заганяли вівці, котра обмивали, вже були приготовлені на жертву в Єрусалимському храмі. Но там відбувалося ще дещо інше. Було там множество хворих, котра чекали на один момент. А той момент був, що на час там сходив ангел Господній і колоти воду. А кожен, хто перший по тому сколотінню води вийшов до води, був виздравлений, а то з будь-якої хвороти. А Ісус приходить на тото місце. А види там чоловіка, котрий довгий рік там лежав невладним. А звідується його, хочеш виздравити. З такого людського погляду, як ми зареагувати то чоловік? Хто би не хотів? І міг брати то допрос, якби висмівання. Хочеш виздравити? А притом сам знав, що не мав близьку родину, не мав когось, хто би його зніс до води. Але то чоловік виникать вдачим, що і про нас є важним. І що нам нижче слово на то хоче поуказати великою терпезливостю. А не тратив надію в порівнанню зо з многими, котре знаходяться в тяжкій ситуації, і не кажуть перенести, і много кончать зо своїм животом. Коли прийде тяжка хворота, якась біда, якесь нещастя, страта роботи, або щось інше. І не докажуть перенести, але глядають найскоріше рішення позбавитися того проблему. А то чоловік не думать на то, та ліпше не жити. Нащо я буду тут лежати? Та й ніхто мені вже не допоможе. Ліпше то скончити. Але він терпезливо там перебувати. А в великій покорі відповідати Ісусові: хочу виздравити, але я не мам чоловіка, котрий би не зніс до води, якся сколотить. А поки я там, яко сам доберуся, з останніх сил, то за той час мене інший спередить. А так я ту лежу. А наші тексти говорять слова: ти не маєш чоловіка. Про тебе їм стався чоловіком. Про тебе їм прияв людське тіло. А ти говориш: не мам чоловіка. Правду говориш: не маєш чоловіка, але маєш самого Бога, котрий зійшов на землю, котрий стався чоловіком, щоб тобі подати поміч.
I za te slova Isus adresuje i nám. Mnoho raz môžeme nachodiť Mesia v takej situácii, že nemáme človeka. A bolo to blízko Jeruzalemského chrámu. Bolo to blízko množstva národa, ktoré prichodili na prázdnik do Jeruzalema. A predsi i pri tak veľkom množstve nebolo človeka. Jaký smutný obraz. Jaký mnoho ľudí. Mať veľkú rodinu. Mať dítej. A mnoho raz súť opuštený sám. I kričať s tom chvorom, nemám človeka. A tu Hospod zastavil sa pri ním. A hovorí jemu, vstaň. Ber svoju posteľ a iď. Čo požadovalo si ja od toho človeka? Veľká víra. Veľká víra, ktorú Isus nehovorí, mu vieš, že ja môžu ťa uzdraviť. Vieš, že ja môžu toto zrobiť. Ale to chvoroj na díli ukazuje toto veľkú víru. Koli vstav na očach tých, ktoré tam nachodili si ja, bere svoju postiľ a ide. Uveril slovu Krista. Vstaň. Ber svoju postiľ a iď. A ďalší interesný moment, ktorý nastávať. Kde ide to človek? Kde jeho Isus nachodiť? Ide do Jeruzalemského chrámu. Ide poďakovať Hospodu Bohu. Celý naradovaný. Ďakuje. A tam jeho Isus nachodiť. A hovoriť jemu, je zdravý. Vece nehriš, že by si ja s tobou dáš to hiršie nestalo. I toto je veľké napomianutia. Poďme si, že to môže byť hiršie. 38 rokov bol nevládnom a predsi porovnaním so zvyčnými mukami adu je to ničím. To čas, koli nachodil si ja v tom trpíňu. Dohore, dio sluchači, čo nám hovorí dnešné slovo? Hovorím, že voskrešej Hospod i ku nám hovoriť, vstaň. Koli nachodí Mesia, jak by paralizovaný hrychom. Hovorí nám to slovo, vstaň. Tvoji hrychy odpúšťané. Iď po pravých dorohách. Nevertaj si nazad. Do rabstva hrycha. Bo človek má slobodnú voľu. I slobodný môže vrnúť si ja do tej duchovnej paralýzy. Zatým sú zdávať na pomianutia. Merkuj. Nehriš vece. Žeby moment smrti ťa nezachopil u tom rabství hrycha. V starom zavíti, koli vybraný národ vychodil z Egypta, koli bol svitkami tak mnoho čudesných díl. Egyptské ráno, prechod čerez Červené more, manna na pustyni, voda zo skaly, prechod čerez Jordán, pad Jerichonu i ďalšie čudesné díla, ktoré Hospod robí na ich očach. A predsi čujeme knihy sudcov. Koli umer Isus Navin, povstalo nové pokolenia, ktoré už neznalo Hospoda. Jaké smutné slova, keď čujeme ešte u Mojseja, jak hovoriť o tom, že by predávati toto svičenia
о Божих ділах. Сам Господь через Ісуса Навіна говорить: «Ку народу, коли войдеш обіцяної землі, коли буде тобі добрі, не забувай на свого Господа. Не одхуляйся гутам, божествам тих народів, котре Господь виганять перед тобою. Остань вірний, а предці як скоро забули. Прийшло нове покоління, котре уж ухами вислухало, але повели собі тепер інша доба. Тото старе уж поминуло. Ми мусимо жити уж новим штилом живота. Не потребуємо обмежування. Ми хочемо собі жити, як ми захочемо. І так народ забув на Бога, одхилився і наслідок. Приходить нове рабство. Околишні народи, котре перед тим тряслися перед Ізраїлем, тепер перемагають. Ізраїл знаходиться під їх ярмом. А тоді опам'ятаються і просять Господа, а посилають їм судців, котре їх вислободжують. А як їм добрі, знову забувають. А то видимо, яке небезпеченство є забити на Господа Бога і вертатися назад. За то слово напом'януття Ісус говорить і нам: «Меркуй, пам'ятай, що Господь тобі зробив, яке діло милосердя тобі проявив. Не забувай на свого Господа і не вертайся до рабства гріха, щоб даж то гірше з'яз тобою не стало. Христос воскрес!»

Pierwsze nasze radio. Lem FM.

Привіт, я Віктор Янсон. Всім слухачам Лем ФМ. Бажав би вам Бог подержав соктаж і би стиболи на тему урокаши.

0: ліс хоронити. Двигайся, хиску, міряй інженірію, жебися не схозло, мурянчиско. Болад м'ян ручка, болад м'ян ножка, цілий день ходивам аж під там ту сосну. Зато серце моє од радости мліє, бо уж на вершечку вінчик зеленіє. Спочивай, сестричко, спочивай, братчику, ліса шум несе сон, пора відпочинку.
1: Хру-хру, дика свиня, хру-хру, іде з ривом, чів у морду, аж по уха штуріла. Ратичами молотила, в віклах злісно тирмосила, цілим лісом, цілим світом обносила.
0: Гей-гей, сестричко, гой-гой, братчику, сама не двигну то ту іглу, а ту на горбочку, а ту при ялиці збудуємо хишку.

choć bez nechtě proto máš terpity. Моя мила, ти покусо єдна.

FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

Demko Lemko. Jaký to? Pevno je Polak? Ні. А може Руснак? Ні. Та українець? Ні. Я Демко Лемко.

Літом 1678 року на Мушуйському ринку спалено Анну Дудову, названо в літературі Дудихом. Посуджена остала обосорство –

0: Дівчата до днес мають різні способи, щоб чарувати хлопців. Послухаймо жартівливої римуванки, в котрій можемо познати пару способів на очарування другої особи.
1: Анна Риджанич. Чарування. Сіджу я при столі, ногами колишу, і до тебе, милий, хіба лист напишу. Бесідують люди, сама теж так думам, же милий заходить, щораз рідше гунам. За тобом баную, не знам, що ще водить. Може, днес за тобом інша дівка ходить? Не думайся, милий, що я так отпущу. Як я мраз зімала, не так скоро пущу. Мушу тебе, милий, днес зачарувати, щоб ти од мене не хотів уж втікати. Мечу тепер в роки, мій миленький Нат'я. Не любуй ти інчой, любуй за усе для мене. Ой, мечу я мечу, і метала буду. Жебес не полюбив, ти ніколи другу. А тепер запалю червену калину. Ненагод ніколи ти другу дівчину. На похрібач возьму старий гачі з плота. Найти не приходить на другу охота. Над бляхом розлію горнятко молока. Найщане озеро за тобом вивлока. Старий кабат подру на широкі стрямби, щоб ти не давав другі дівчі гамби. Як ще днес способиш до іншої у шпарки, найща ти покажуть на гамбуші пархи. Ой, мечу я в роки, поудне і вночі. Не зазирай, милий, другий дівчі в очі. Там на купі сіна кура котку даче. Не знаєш ти, миленький, як мій серце плаче, бо я вшитко виджу през зеркальце своє. Де вечором ходиш, сонечко ти моє. А ти це загодиш у щербатій мельці. І тим придаєш, ой, жаль, прибараз великий. Тепер я заспалю в огні центурію. Скінчиш, милий, скінчиш ти ту комедію. Не думайся, милий, що я ти горожу. Радше, милий, думай, що ще ще ворожу. Зараз я прикрашу твій калап перечком, щобим далі била твоїм фраєрочком. Тепер я докупи позбирам барвінок, щобим скоро вила свій весільний вінок. Як ще ти од вроків не попсує краса, зробимо весілля на самого спаса. Повім тобі, милий, чого чачарую, бо я бар за тобою от тижня баную. Кінчу, милий, кінчу. То тебе сорочиня, бо ще уж приближать нам пора до іня. Найща ти по ночі не снить раз дівича, бо за тобом тужить твоя чарівнича. Рецитувала Софія.

0: Absolutely.
1: Тепер заспівам червона ружа трояка.

0: Дорога діточка, обчанське здружіння «Колисочка, колиска» про вас пририхтувало приповідку Світлани Шковранової «Ванещина трампота» або «Ванеська і звірята». Заграли вам приповідку «Ванеська» Зузька Ковальчикова, бабка Світлана Шковранова, лишка Ярка Сусакова, вовк Вашо Русеняк, медвідь Любо Миндош, заєць Ігор Лата, сова Людка Лукачикова, пелехач Ладьо Ладоміряк. Най се любить, посідайте і слухайте.
1: А тепер попробуйме в'єдно. Раз, два, три.

0: Ďakujem vám, kamaráťa moji, za taký krásny tarunok. Ďakujem vám.
1: Predsedkyňo, už jem tu.
2: Ja tež tu. Vovče, musíš počekať, bo ja prinies važnejšiu správu.
1: To s kým by si duješ u chaty?
3: Uspokojte sa obidvomi. На каждого прийде шор. Дорогі мої приятелі, ідьте і славте народинину нашого пелехача. Я не можу йти з вами, бо саме видите, чекаю дня важно повинності. Але ви славте, бавтеся, радуйтеся.
4: Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, God.

0: peccato. Porta donne ars infinitae, per le fate sconsturbato tante va pregare.
1: Konečně jsme sama. Nadta jak, vovče brate.
2: Діти, надо який час наїджено. Všetko zmastili, nic se nezvršilo.
1: Oh, až tak byli holodná. A ty zajacu, što pro ně máš?
3: Sama dobré jídla. Babene kurka, kačka i huska dosáhli potřebnou váhu. Ale mám aj što zjipše.
2: Durnej zajec, durnej zajec. No što može bati ljipše od mjasa s ptahovina? Хабалятнятина, цителятина.
1: Столь позгвовче. Повідай у хати.
3: Видів їм недалеко од нас внучку, баба Марі. Ей, не знам, що глядать в лісі, але в озерах же заблудила.
1: Ліпшої новини ані собі не знам представити. Шіковний єсть заяцю. Вовче, бери собі з нього приклад.
2: То не думаш важні.
3: Тихо. Позирайте, то є вона, внучка баба Марі. Іде й нам. Я зараз і сховам, бо ми се уж познаємо.
1: Випадни у хати. Кітя буду потребувати. Закричу.
4: Куди мам далі йти? Стежка сам і стратила. Студний гім не знайшла. А вечір се ближить. Де буду спати?
5: Жіня, даки звір пристрітить.
4: Що то за звук? Йой, ратуйте! Бабко моя люба, я себе розбою.
2: Не бійся, дівочко, то я, Вовчик. А то є моя добра приятелька, кума Лишка. Ми чи ніч плани не зробимо, то лем у приповідках страшать нами діточки.
1: Присягам, ми вас, людей, барз любимо. Нікому зло не желаємо, так зьме. А ти якся кличеш?
3: Звідуєшся, якбись не знала.
1: Цить, дураку!
6: Ванеска.
1: Яке красне мене! Але якось собі не спомінам, щоб в нашім Валалі жило дівчатко з таким меном.
6: А я не жию у Валалі. То мамка з няньком мене привезли ку бабці. Бо мусили за роботу аж до заграніччя.
2: До заграніччя? То так, як би я пішов до сусіднього ліса, то бим був в заграніччю.
6: Пресні так.
1: Лемці битя там пустили.
2: Отося ти не старай. В заграничу є все ліпше, як дома.
1: Що то плетеш? І ще я там нігда не був.
2: Але чуємо тим.
1: А якся кличе твоя бабка?
2: Якбись не знала.
1: Бартаку, мушуся пересвідчити, що кидю хати щось поплів. Не знаш го?
6: Марія. Моя бабка са кличе Марія, а у Валалі ю кличуть Маря.
1: Ей, Маря, то та, що жує під лісом.
6: Гей, то та.
1: Ей, та мою добрі знаємо. Вона має найтучніше курки. Качка, госка.
2: Гамуй, десь так виштартувала.
1: Слина ти потекли, що?
6: Гей, моя бабка мать вельо курок, качок, гусок, а іші три мать три ружовеньке пацятка.
2: Не повідай, три чоньки. Лишко, як же ми о тім не знали?
1: Зайцяся порядні позвідую. Тот зраться легко дасть підплатити морковльова бо капустов. Істо то знав, а нам затаїв.
7: А ти деєся саменька вибрала?
2: Самі лісомся блукати барз небезпечні. Хоч який звір, ти може путь скрижоти і уближати.
7: Маж велике щастя, що із на нас натрафила.
6: Но глядала їм в лісі студник. Хотілам ся до нього попозирати, ці мі на носі і лічках не росте травічка.
1: Травічка?
2: На носі і на лічках?
6: Но гей, а іще їм думала, що стрічу до кого, хто ж траву заріз.
2: Що ти повідаш?
1: То що чуєш. Стуль пищисько і слухай.
6: Бабка повідала, що виділа таки діти, котрі се не хотіли мити. Зато на їх тілі травічка виросла. Квіточки ні, лем травічка. А же була не зелена, але така братка, сива, як мої лічка. А то діти потім до ліса повтікали, бо ніхто се з ним не хотів бавити. Повідала, що то було барз давно.
1: Визирать так же з тих дітей уж суть дорослі люди.
2: Лишко, а не буде єден з тих дітей наш пелехач?
1: Ні. Він маділим пелехати волосся, а ніякої трави на нім ніт.
2: Аж таки діво скубує?
1: Аж хворо нападе.
6: І так би їм го хотіла видіти.
7: Увидиш, то не є проблем. Але як на тя позирам і слухам, що повідаш, не знам, не знам.
6: Що се стало?
1: Ніс маж да який зеленкавий.
2: Я ніч не віджу.
1: Бо й сліпий. Порядніся попозирай. Увидиш.
2: Лишка мать правду, уж віджу. І личка маж зелено.
7: І локті? Щося то робить? Таке нещастя?
4: Вуйку Вовчику, теточко Лишко, не могли б сте мі да як помочи? Боюся, не хочу в лісі жити. Хочу йти ку бабці. Уж ся буду мити кожний день, а й в студеній воді.
2: Йой, спом'янув їм собі. Знам такого чоловіка, що травов заріс. Лем так го не увидиш, утікать од людей і звірів. Є барз нещасний.
1: Аж так й устрашити не мусиш. Як думам, Вовчику, братику. Могли би зьме Ванесці помочі.
6: Правду повідати, теточко Лишко.
7: Найчистішу, яка є на світі. Вовчику, нолем повідь Ванесці. Цієм во своїм животі да коли циганила. Що єсь? Бесіду стратив?
2: Нігда їм не чув і не видів, же бо Лишка циганила або неправду гварила. Добрі їм повів.
1: З моєю помочою.
6: А як мі поможете?
7: Не требася наглити. Вшитко по порядку. От починь собі ту, а ми з Вовчиком подумаме, порадимося і так ось назад вернеме. Подь зубатий.

Verše Lemkiewskie Radio. Lem

Czaradny Suzaran. LMFM. Słuchaj, передавай другим. LMFM.

Plem FM 106 i 6 Gorleci 103 i 8 Polkowyci. Plem FM to twoje radio.

My złamy, uły znamy. Razem daje lemechem.

В нас на Лемковині, то ті пісні, чи ж були популярні? Кус їх остало записаних. Послухайте єдної лемківської веснянки, котру заспівати Софія Федида. Її передки давно-давно тому виемігрували з Полан, тих коло Коросна. Жалуємо, що пані Софія не поважилася на награння той пісні по лемківськи. Слухай.

в денекотрих селах на сході, на Білорусі чи на Україні заховалися іще старожитні обичаї, вже тоді, коли зійшли снігу, виганяно з села зиму. Кожний брав якось патича і при помочі того дерева дуркотали од ранку на плоті, вимітувано старе непотрібне річо до води і співано «Ід зимо під пець, а ти яре в святий кут».

0: la la la. Часто дівчата і баби, котрі співали веснянку,
1: виходили десь на горбок, товди гойкали, заводили і співали.
0: Були ті ж веснянки, короводи. В нашому радіо, котре пущать шеляяку музику, днеска будемо ті ж пущати барже модерну веснянку. Єду пропоную з Канади фантастичний ансамбль з Кебеку, котрий зове ся Кир де Пірат, і заспівати нам співанку «О яри».

рідко тоді з'являться в наших програмах. А суд ті ж русини, котрі на щоден сказані суд на уживання як державного власні того язика. Ну то дві співанки по, ну, єдна барже по румунськи, мультумеску ті примавара. Дякую ти, Яре. І заспіва Лукресія Сьобану, а другу стародавну, улюблена моя звізда з естрад України і цілого Совєтського Союзу, пані Софія Ротару. Ну і ті ж на головок примавара.

молитва. Розвийтеся, бучка, вам не всетко єдно. Зеленим життям зашумте мій і зам'я.

Як сотворив Господь землю, небо й місяць, зорі, горе, ліси, звірі, птахи та й воду у морі. Та де Господь сотворитель, створив міста й днину,

Лем FM. 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM. То твоє радіо.

soj w oczy, pozerając soj w oczy lem. Prytul żenia waniczku,